0: Z92.
1: Gánate el dispositivo de Alexa
0: para que nos escuches con toda tu familia.
1: Este lunes a las 8 es tu oportunidad de ganar con Ariel y Sheffy en la Z.
2: El verano sigue ardiendo con los precios bajos de Headquarter Toyota. Ahorra miles de dólares en cientos de modelos llegando todos los días. Llévate un Corolla LE 2026 por solo $149 al mes. ¿Tienes poco o mal crédito? Ven para acá, que de aquí sales manejando, sí o sí. Headquarter Toyota, 35 años ahorrándote mucho dinero. Headquarter Toyota, Palmetera 57 Avenida.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Atención, mi gente, porque llegó el momento de ganar con Guarantee Media. Estamos entregando un viaje de 4 días a Punta Cana o Puerto Rico con hotel y pasajes aéreos incluidos para 2 personas. ¿Quieres participar? Es fácil. Sé de los primeros 50 en textear un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre y puedes ganar. Así que textea tu respuesta ahora al 96551. Sí, escuchaste bien. 4 días de vacaciones, sol, playa, relax y diversión total. Pero primero, textea al 96551 un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre para participar. ¿Ya pensaste cuál país es? ¡Perfecto! Envía al 96551 y asegura tu espacio. Textea un país que tenga 3 veces la letra A en su nombre al 96551 y te vas de vacaciones a Punta Cana o Puerto Rico. Textea tu respuesta ahora al 96551.
6: Una promoción de Guarantee Media.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Entonces necesito hamburguesas, refrescos y el DJ.
9: ¿Un DJ?
8: Papá, con T-Mobile estamos ahorrando al combinar internet y líneas telefónicas.
9: ¡Wow! Aquí para combinar y ahorrar en grande. Mantente conectado con 4 líneas telefónicas de T-Mobile con internet 5G residencial rápido y fácil de instalar. Y ahorra hasta $1,000 al año. Cámbiate ya en T-Mobile.com/conéctate. Ahorros en función de una tercera línea gratis vía créditos en la factura mensual. Descuento en internet con $15 en créditos en la factura mensual y descuento por autopago. Requiere calificación crediticia. Los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea o cambias de plan. Visita T-Mobile.com.
10: ¡La rubia llegó!
11: El Champion Hyundai Miami Lakes. La venta del 4 de julio continúa hasta fin de mes.
12: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potampkin Hyundai. Si estás pagando mucho por tu auto, ven a verme que te bajo la letra y sales manejando por menos. Hyundai te da la mejor garantía de América.
11: ¿Escucharon bien a la rubia? Elantra SE 2026. $69 al mes. Kona SEL 2026, $99 al mes. Tucson SE